0: A Coruña.
1: Que tal? Moi bo día. 8 anos despois, o Depor volve á Primeira División.
2: Es de primera, el Depor es de primera.
1: As intensas treboadas que caeron sobre a Coruña esta noite non impediron a festa rachada que se viviu na cidade herculina para celebrar o ascenso do club branquiazul tras a vitoria en Valladolid. O equipo non defraudeu e chegou á explanada de Riazor pasada las 4 da madrugada. Esperando os milleiros de deportivistas, o epicentro da celebración estivo, como é habitual, na Fonte de Cuatro Caminos.
3: Porque na miña vida había visto o Depor en primeira.
4: Nestes anos tragamos barro al Gaia. Isto foi unha auténtica miseria, pero agora toca disfrutar. Carpe diem.
5: Pero bueno, sabíamos, confiábamos no equipo en que iba a chegar. En algún momento chegaría.
1: A estas horas aínda quedan rezagados celebrando a vitoria deportiva que chegou tras un partido no José Zorrilla fronte ao Valladolid. Tengo os detalles deste partido xa do puramente deportivo tamén. O resto da xornada, Carlos Jiménez.
6: Que tal, bos días. Dous goles de Vilenxongo deron a victoria e o ascenso a primeira. O Deportivo en Valladolid regresa á máxima categoría do fútbol español 8 anos despois, a falta dunha xornada para que remate a Liga. Antonio Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
7: Necesitamos ganar, lo hemos hecho e hemos conseguido algo histórico e, sobre todo, por lo que decía antes tu compañero, ¿no? Que estamos haciendo unha ciudad moi contenta, sabemos el tiempo que llevaba esperando esto e, bueno, pues va por todo ellos.
6: Un técnico interrumpido na rolda de prensa polos seus xogadores.
8: ¡Valencia!
6: Un Deportivo que o domingo ante a Unión Deportiva Las Palmas loitará polo título de campeón de segunda.
1: Máis cousas desde hoxe. A nova comisaría provisional da Policía Nacional en Santiago de Compostela está completamente operativa.
9: Esta oficina situada no barrio de Santa Marta será a que dará servizo á cidadanía ata que se rematen as reparacións das dependencias policiais que se incendiaron o pasado 12 de febreiro. Pedro Jesús Pacheco, xefe superior de Policía de Galicia.
10: É certo que un incidente como el que nos ocurrió hace unos meses pues, desgraciadamente suceden, non nos gustaría, pero tamén comentarles pues, que hemos tenido alternativas para poder superarlo y todos los servicios policiales de vital importancia para una ciudad, pues finalmente pretendemos que haya quedado totalmente reparado y obviamente estas instalaciones pues va a dar servicio y va a complementar a las que tenemos en Rodrigo de Padrón en las dependencias policiales.
9: Iso sí, unha alternativa que só é provisional. Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
11: Van a estar parte dos servicios, pero hai que telos outra vez todos centralizados. Por lo tanto, insisto, un día dando un paso máis para que este servicio público esencial para nós, para a veciñanza de Santiago, se desenvolva con absoluta normalidade, que é o que estamos pretendendo.
9: Esperan que as reparacións na antiga comisaría poida entrar en funcionamento ao longo do 2027.
1: En Ordes, o CEIP Campo Maior denuncia o abandono por parte da Xunta. Levan tempo reclamando máis profesorado de atención especial porque din o número de alumnos con necesidades medra cada ano, mentre os recursos son os mesmos ou incluso menos.
9: A AMPA do centro sinala que dos 330 alumnos o 20% precisa de apoio educativo. Ademais, contan con 7 alumnos con necesidades especiais que precisan dunha atención individualizada e pros que hai só hai unha cuidadora. De Ani Suárez, presidenta da AMPA.
12: Esto carga de trabajo a los profesores y, pues, obviamente los niños no están con, ni tanto los que tienen necesidades especiales como los que no la tienen, pues están teniendo una atención deficiente, a nuestro entender.
1: O Concello de Baldo Dubra denuncia o peche dunha entidade bancaria do Sabadell que daba servizo principalmente ao sector gandeiro e agrícola da localidade e pide a Xunta que interceda para evitar a súa clausura que se producirá a mediados do mes de xuño.
9: O alcalde Diego Díaz sinala que agora a clientela terá que desplazarse 20 kilómetros para acceder ao servizo desta oficina e que ademais deixaría o Concello só con dúas entidades.
1: Imos xa co tempo, outro día de claros, conforme avanza o día, medrarán as nubes de evolución que poden deixar algún chubasco treboento. Hoxe chegaremos aos 31 graus en Ferrol, 30 en Santiago e 29 na Coruña. O vento en xeral frouxo de dirección variable. Foi todo. Quedan coas novas de Galicia en 15 minutos.
13: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
0: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
14: Hoy podríamos conocer el sumario del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente.

0: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información territorial. A las 8 de nuevo nos encontramos.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Moi bons días. Os afeccionados do Deportivo celebraron durante toda a noite a volta do equipo a Primeira División. Os que non foron a Valladolid fixeron a festa primeiro en Catro Camiños e logo na esplanada de Riazor, onde os xogadores chegaron sobre as 4 da mañá. O gran protagonista do triunfo en Valladolid foi Enson Gobil, autor dos dous goles que boa parte da temporada contribuirá ao ascenso tamén do filial. En Pontevedra este domingo viviuse unha nova movilización contra ENFE, en esta ocasión tamén para pedir o arquivo definitivo do proxecto de Altri. E temos que lamentar un accidente mortal en Sanxenxo. Foi provocado por un turismo que invadiu a beira rúa. O tempo outro día de calor e mantense a posibilidade de chubascos treboentos máis probables na segunda metade do día nas provincias de Lugo e Ourense. Imos ver en primeiro lugar como empeza esta última semana de maio. Iniciamos repaso como sempre en Vigo, Óscar González.
3: Pois ese Vigo prácticamente despexado con 17 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bons días? Pois por aquí despexado tamén con algunha bruma costeira e 17 graus.
2: Seguinte parada, Ourense, Alba Gómez.
5: Que tal, bons días? Aquí ceos claros e 17 graus.
2: Como abre a xornada en Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí tamén temos ceos despexados e 14 graus de temperatura.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Temos o ceo despexado, 17 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, tras as tormentas da pasada noite, agora tamén está despexado, temos entre 17 e 18 graus. Vexamos cal é a previsión para este luns, Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
8: Moi bo día, comezamos a semana en Galicia aínda con inestabilidade atmosférica. Continuamos con aire cálido en superficie e aire frío en altura. Unha situación que durante a mañá deixa néboas no litoral oeste. Ceos con máis nubes de cara a tarde, nubes medias e altas que derivarán en chubascos tormentosos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas apenas terán cambios con respecto a onte. Estaremos, polo tanto, con máximas elevadas para a época do ano, entre os 25 e os 35 graus, e todo isto cun vento que soprará de componente sur frouxo.
2: Milleiros de afeccionados do Deportivo estiveron celebrando ata non hai moito a volta do equipo á Primeira División. Houve festa en Valladolid, uns no estadio, outros moitos fora sen entrada. E na Coruña, a xornada, a noite, a longa noite, viveuse en Catro Camiños, en a esplanada de Riazor, onde agardaron os aficionados ata as 4 da madrugada a chegada dos xogadores. Cos afeccionados do Deportivo para celebrar esta volta, a primeira estivo Noemí Alonso.
9: Catro Camiños tinguiuse de novo de branquiazul.
10: ¡El Deportivo es de primera! ¡El de primera!
9: Milleiros de persoas volveron 4 anos despois á fonte.
11: Na miña vida había visto o Depor en primeira.
12: Son muchos años esperando, viendo partidos aí en el barro, que non pasaban del medio del campo, fatal. E mira, nunca hai que dejar de creer, nunca hai que dejar de soñar, e con esta afición, sabes, lo tenemos todo.
13: Soy valenciano y del Depor.
9: ¿Eres valenciano y del Depor?
13: Sí, he venido adrede 8 horas de tren. Adrede para venir el ascenso. Ya es el tercer intento que vengo.
9: Por diante, unha temporada de volta na que moitos aspiran a todo.
14: Contra o Mallorca, contra o Albacete, fatal, sufrimos, choramos, pero xe moi ben. Recompensa. Merecida.
15: Son certo. Eu alegro-me moito, sempre, ante todo, son galego. Quero que haxe un derbi, celebralo, é unha festa de Galicia.
16: 8 años sufriendo para llegar aquí.
9: E agora que?
16: ¡A por la Champions!
17: Que vayan preparando todos que llega el Super Depor.
9: Celebración a altura dun Depor de primeira.
2: Dous goles de Enson Gobil devolven os coruñeses a primeira división tras pasar pola terceira categoría do fútbol español. Carlos Jiménez, bo día.
18: Que tal, bo día? 8 anos despois, o Deportivo regresa a primeira división. Venceu por 0-2 o Valladolid con dous tantos de Vilén Songo e ascende a falta dunha xornada para que remate o campeonato. Antón Hidalgo, adestrador do equipo coruñés.
19: Un momento de muchísima felicidad, muchísimo trabajo detrás. Y bueno, ahora es momento de celebrar, de decir que hemos conseguido un objetivo que a principio de año todos queríamos estar ahí en la pelea. Hemos llegado a conseguir el ascenso. Me pone muy contento por la gente, nos ha empujado muchísimo desde hace muchísimas semanas. La ciudad entera se ha volcado con nosotros y le quiero transmitir una inmensa alegría porque se lo merecen, ¿no?
18: Os xogadores apareceron na rolda de prensa e interrumperon o adestrador que estaba eufórico antes do regreso á cidade herculina.
19: me imagino ahora a Coruña, eso ahora mismo ya vendrá. Hay una fiesta, ya me imagino, pues que nos esperen, que vamos allí, que en un rato estaremos por allí y podremos celebrar todos juntos.
18: Un Deportivo que domingo recibirá a Unión Deportiva Las Palmas, velezando por lo título de campeón de segunda.
2: Gracias, Carlos. Imos co resto da actualidade informativa do día. Folga indefinida na recollida do lixo en Vigo afecta tamén a limpeza viaria, a rozas ou a retirada de obxectos. Os empregados consideran insuficiente a suba salarial proposta pola compañía, polo que non hai acordo para a renovación do convenio. Imos a Vigo, Óscar González.
3: Os representantes do persoal inciden que o aumento dos soldos está lonxe do nivel do IPC, polo que nos 21 anos as súas nóminas aumentarían por baixo do custo da vida. Tamén hai discrepancias no relativo á xubilación parcial. A proposta da empresa pasa por situar nos 63 anos e medio, e non nos 63,100% da prestación como na actualidade. Os traballadores insisten en que é un dereito consolidado desde hai dúas décadas. Xesús dice ao presidente do comité.
20: Intentan cercenarnos ou retirarnos dereitos que xa tiñamos conquerido, ¿no? O sea, xa non estamos falando siquera o mellor de temas económicos, aunque tema económico é todo. Un tema crucial para nós, como é a xubilación parcial, que é un dereito que temos gañado en convenio desde hai máis de 20 anos, pois é algo que nos queren retirar.
3: Os empregados concentrarse hoxe ante o Concello. Esta folga indefinida chega nunha semana importante para Vigo, con moitos actos relacionados co Día das Forzas Armadas. O sábado será o desfile central presidido polos Reis.
2: Baixo o lema, unha manifestación polo arquivo de Altri e o peche de Ence, transcorreu a manifestación convocada este domingo pola Plataforma en Defensa da Ría. Por primeira vez, esta marcha anual contra as celulosas modificou o seu percorrido para focalizarse no centro da cidade, onde Altri conta cunha sede, e pedir o soterramento definitivo do proxecto. Patricia Liste.
21: Centos de manifestantes lanzaron berros para pedir o peche das celulosas. A tradicional marcha centrouse este ano en exixir o arquivo definitivo do proxecto de Altri, despois de que a empresa presentase alegacións. Os colectivos participantes lembraron que o arquivo provisional da Xunta chegou despois de que o Goberno Central lles denegase a subestación eléctrica. Escoitamos a Juan Pedro Sánchez, presidente da plataforma Ulloa Viva.
22: El plantear en su nota de prensa que ellos tienen una planta de cogeneración es mentirnos, porque esa planta de cogeneración está planteada en el proyecto desde marzo del 2024. No vienen a plantear nada nuevo ni nada que solucione los problemas técnicos que ellos aludían para entender que no se iba a poner en marcha.
21: Sobre as reivindicacións contra a presenza de ENCE en Lourizán, dende a Plataforma en Defensa pola Ría, consideran que o novo regulamento de costas que prepara o Goberno Central lles dará a razón. Antón Massa, portavoz.
23: E ademais, este regulamento se poderá aplicar con efectos retroactivos. Polo tanto, ENCE non poderá ter esa prórroga que concedeu Mariano Rajoy de forma ilegal.
21: Vense optimistas en que ENCE desapareza no ano 2033 ou ca revogación da concesión no caso de non aceptar o novo prazo.
2: Estamos a un ano da celebración das eleccións municipais e os partidos empezan xa a designar os seus candidatos. O mes que ven haberá un Comité Federal do PSOE en Madrid para poñer en marcha o plan de cara a esa cita coas urnas. Na entrevista deste domingo en Radio Nacional, o líder dos socialistas galegos insistiu en que a perspectiva do partido, a pesar dos problemas que están a ter, é positiva. Alejandra López.
24: Sí, en medio das críticas nacionais ao Partido Socialista polas últimas investigacións xudiciais, José Ramón Gómez Besteiro considera que o socialismo vive un bom momento e que aproba esta na xestión que realiza nos concellos nos que goberna.
25: Donde gobernan os socialistas, as cidades e os povos prosperan, ¿no? Estamos lo vendo. En cidades punteiras como a Coruña ou Vigo, donde se desenvolven e se transforma, se moderniza, as cidades avanzan, os programas de servicios sociais son moito máis completos, as ofertas en vivenda loitan e puxan por os proxectos municipais.
24: Pola contra, o secretario xeral do PSDG considera que o Partido Popular non chegará ás próximas citas electorais con tanta vantaxe como intenta transmitir, e argumenta que en Galicia o goberno do PP na Xunta só deixa un empeoramento dos servizos públicos como a sanidade ou a mala xestión no tocante á vivenda.
25: Fai dous anos que chegou por segunda vez Alfonso Rueda ao goberno. Bueno, pois, dende fai dous anos había 15.000 persoas apuntadas ao rexistro de mandantes de vivenda pública. Hoxe hai xustamente o doble, 32.000, non? E os plans de execucións de vivenda, pois, son plans raquíticos.
24: Tamén lle afea aos populares a moción de censura que lles valeu para recuperar o goberno de Lugo. Pro líder socialista, o PP incumpriu os seus propios estatutos que castigan as mocións apoiadas por edís tránsfugas.
2: Mentres a líder do BNG reivindicou a política do bloque que cualifica de limpa fronte ao que chama corrupción sistémica do bipartidismo PP-PSOE, Ana Pontón reivindicou en Salvaterra de un miño que no bloque sempre primen os intereses da cidadanía e insiste en que as prácticas ilegais non teñen cabida na formación nacionalista.
0: De feito, en máis de 40 anos de existencia da nosa organización, ocupando responsabilidades importantes neste país e en moitos concellos, podemos decir coa cabeza moi alta que non todos somos iguais, que en 40 anos non temos ni un só caso de unha persoa condenada por corrupción.
2: 7:55. Atropelo mortal en Sanxenxo. Este domingo faleceu unha muller de 37 anos, veciño de Pontevedra, que foi alcanzada por un coche que invadiu a beira rúa. Tamén resultou ferida a súa filla, que levaba no colo. Pablo Lago.
1: Sí, foi na estrada PO308 que une Pontevedra e Sanxenxo, a altura dun establecemento hostaleiro. A muller levaba no colo a súa filla cando foi atropelada polo vehículo. Os equipos de emerxencia trasladados ao lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida. A nena presentaba unha ferida na cabeza que en principio non parecía grave, pero foi trasladada por precaución ao Hospital Montecelo. A Garda Civil investiga o accidente. As primeiras informacións apuntan a que o vehículo que atropelou a muller foi alcanzado por detrás por outro coche, o que provocou que invadise a beira rúa. A vítima mortal e acompañada nese momento por outros membros da súa familia. Este é o segundo atropelo mortal desta fin de semana na provincia de Pontevedra. O sábado foi atropelado de madrugada en Vilanova un home de 79 anos por un vehículo que se deu á fuga.
2: E a fin de semana deixenos 5 persoas detidas relacionadas co tráfico de droga. 3 en Olle, 2 en Rois. No caso de Rois, os axentes da Guardia Civil atoparon ata 230 doses individuais de heroína preparadas para venda, 4.000 de marihuana e 2 armas. Enfrontanse os detidos a un delito contra a saúde pública e tenza ilícita de armas. Cambiamos de asunto. Imos agora a Santiago. A Consellería de Cultura responde ás acusacións de mala praxe na elección da nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea, Eva López Tarrío. Argumenta que se seguiu establecido na lei galega e que non hai incumprimentos legislativos. Andrea Oca.
4: A Xunta fai referencia á Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público de Galicia, na que se recolle que no caso de entidades non independentes como é o CEGAC, que está adscrito á Consellería de Cultura, a praza ten que ser cuberta por persoal funcionario. Eva López Tarrío, doutora en Belas Artes, cumpre ese requisito. Pero a Asociación ADACE, que agrupa os directores de arte contemporánea de España, mantén a súa postura. Insiste en que a normativa é errónea xa na súa base e que as consecuencias son nomeamentos a dedo. Inma Prieto Voceira.
5: Pero ya es irregular en sí misma. Lo que están haciendo es impedir que los profesionales del sector puedan acceder a los cargos de dirección. Es como un pez que se muerde la cola, lo están haciendo mal desde hace años. Esto no se puede permitir, porque esto lo único que hace es un vacío cultural de rigor.
4: ADACE reitera que non estamos ante un caso illado e que a xestión dun proxecto cultural leva implícita a valoración dos méritos e aptitudes dos candidatos e que estes deben presentar un plan e un currículo que os avale para poder definir un proxecto artístico.
2: A parte do ascenso do Deportivo, a fin de semana deixanos outros éxitos no mundo do deporte, Carlos.
18: Ao marxe do ascenso do Depor, hai moitas cousas que festexar. O título da Eurocup feminina do Atlético Guardés.
6: Atlético!
18: Venceu 29-24 Michalovce eslovaco no partido de volta. Ana se abra a adestradora.
7: Definir o sentimento agora, estou un pouco en las nuvens, pero estou moi contenta.
18: En fútbol, o sábado, o Celta gañou o Sevilla, repetirán a Europa League. Pendentes da listaxe do Mundial. Na primeira federación, o Celta Fortuna xogará co Europa na primeira rolda da fase de ascenso a segunda e polémica eliminación do Pontevedra. En baloncesto, gañou o Básquet Coruña en Menorca e disputará a Final Four a xogar en a Coruña.

Escoitan o novo lanzamento do artista urbano Sile. Este novo tema Orballo é autoproducido polo cantante de Bueu, unha cumbia que ten como base o garfo e un prato, ademais dos sintetizadores.

0: Se puede usar o bien enchufando unos altavoces para que sea una experiencia colectiva o bien enchufando unos auriculares.
1: El astrofísico Jorge Rivero del Instituto de Ciencias del Espacio es el coordinador de esta iniciativa basada en un dispositivo desarrollado hace años por la Universidad de Harvard y que ya fue utilizado en otros eclipses en Estados Unidos, en Chile y en Argentina.
0: Lo ofrecemos gratuitamente en forma de préstamo porque nosotros, claro, después podemos ofrecerlo en los eclipses de 2027, de 2028 o incluso en otros eclipses futuros de otros países.
1: La solicitud de estos dispositivos se puede realizar de forma sencilla a través de la web Eclipse Inclusivo del CSIC.
2: Y acabamos con la pregunta que lanzábamos al principio del programa. ¿Va el PNV de farol señalando el camino de las elecciones anticipadas? Respondía el Partido Popular hace un minuto, Borja Sémper.
3: Creemos que el Partido Nacionalista Vasco tiene ahora la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Aitor Esteban.
4: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
5: Saúdos, boa tarde. Principio de acordo entre PSOE, BNG e Sumar para transferencia a Galicia da titularidade da xestión da autopista AP9. As negociacións das últimas semanas culminarán mañá nun encontro do relatorio do Congreso dos Deputados que permitiría cumprir o acordo alcanzado por unanimidade no Parlamento galego.
6: O socialista José Ramón Gómez Besteiro suliñou que unha vez asegurada a titularidade, a prioridade segue a ser a gratuidade.
7: O noso obxectivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca. Moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a AP9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
6: O acordo que celebra tamén o deputado do BNG, Néstor Rego, inclúe unha salvagarda para que o Estado asuma as consecuencias dunha eventual anulación das prórrogas da concesión pola Comisión Europea.
8: Queremos deixar claro que seguiremos traballando porque a AP9 sexa unha autoestrada libre de peaxe, en que se deba poñer fin á concesión, dado ademais que hoxe está claro que as prórrogas foron irregulares.
6: O pacto pon fin a máis de 2 anos de adiamento do debate da proposta no Congreso, onde o PSOE introduciu unha emenda que pedía que se transferise só a xestión, pero non a titularidade.
5: Na páxina sanitaria seguen as críticas ao Sergas pola introdución do acurtamento das baixas laborais entre os obxectivos dun incentivo económico para os facultativos. O Consello Galego de Colexios Médicos vai pedir nunha próxima reunión coa Consellería que se retire esa instrucción.
6: Cree que plantexa riscos éticos e clínicos e aínda que confían en que os profesionais non cedan a esta presión, considera que vai provocar a ruptura da confianza entre médicos e pacientes. A súa presidenta, Pilar Garzón.
9: Siempre el paciente va a tener dudas de si el proceso de finalización de su incapacidad laboral es porque el médico considera que ya está en una situación adecuada o si es porque el médico quiere forzarla por ese incentivo económico.
6: Apuntan as longas agardas de algunas especialidades como causa do atraso diagnóstico e dos tratamentos. E suxiren unha vía rápida para que estes doentes reduzan os tempos de incapacidade.
5: Os técnicos sanitarios superiores e medios están hoxe en folga. Reclaman o Ministerio de Facenda a súa reclasificación profesional.
6: Un cambio aos grupos B e C1, que xa estaba previsto nun acordo asinado polo Goberno Central e os sindicatos hai 4 anos, pero que segue sen levarse a cabo. Eva Rodríguez, de Comisión Obreiras.
10: Non hai que facer nada. A nivel de educación xa está, porque son os grados de FP. A nivel de sanidade xa está, porque está asinado. Faltanos o Ministerio de Facenda que non quere soltar a guita.
6: O paro repetirase de novo o 15 de xuño se non hai resposta do goberno.
5: Dende hoxe todos os mozos de ata 25 anos poden vacinarse fronte ao virus do papiloma humano. Elévase a idade de cobertura dos varóns tras confirmarse a importancia de frear por ambas partes a transmisión dunha infección precursora de varios tipos de cancro.
6: A pauta de vacinación consistirá na administración dunha soa dose e pode pedirse a través da aplicación do Sergas ou chamando o centro de saúde. Marta Piñeiro, directora do Centro Galego pro Control e Prevención de Enfermidades.
11: Por que é importante que os mozos se vacinen? Porque o VPH é a infección de transmisión sexual máis común. A maioría das persoas estaremos en contacto co virus nalgún momento da nosa vida, mesmo sen darnos conta. Pero o importante é que algúns tipos de VPH poden causar problemas serios máis adiante, como cancro.
5: Os integrantes galegos da frota Global Somo, retidos por Israel, apelan a un clamor popular para frear o masacre continuado en Gaza.
6: Xa liberados, hoxe relataron en Santiago os malos tratos sufridos a mans de policías e funcionarios israelís. Estiveron, din, sen auga e sen roupa e foron golpeados, peixacións que atribúen a impunidade coa que actúa o goberno de Netanyahu.
12: Durante máis de 2 días,

0: estuvieron desaparecidas para familiares, amigos, gobiernos, sin que hubiese tampoco ningún tipo de repercusión y ningún tipo de petición de lo que decíamos, de rendición de contas.
1: Por iso é importante, din, que a mobilización continúe.
2: Son algúns dos asuntos que imos ampliar. Atas 2:30 falaremos tamén co gañador do Premio Xerais de Nobel, Alberto Lehmann. Nos deportes, falamos de Borja Iglesias na lista de seleccionados pro Mundial de Fútbol que se vai disputar o mes que ven en Estados Unidos, México e Canadá. Outro celtista, Javi Rodríguez, está entre os 10 convocados por Luis de la Fuente como apoio para adestrar durante a primeira semana da concentración. Na Coruña seguen as celebracións tras o ascenso do Deportivo en a primeira. Xogadores, técnicos e directivos acuden pola tarde ata o Concello da Coruña. Canto tempo, segue cálido e máis ben despexado, pero agardamos de novo treboadas pola tarde, nesta ocasión en Ourense e Lugo. Imos coa información local.
3: Radio Nacional de España, A Coruña.
2: Que tal? Moi boa tarde. Hoxe continuará a festa deportivista, xa o veñan de escoitar logo da celebración do ascenso á Primeira División. A esta hora, a entidade da banca ofrece na Coruña a recepción institucional ao Club Coruñés. Xa pola tarde continúan os actos no Concello.
4: O equipo será recibido pola alcaldesa da Coruña, Inés Rei. Hai uns minutos declaraba sentirse aínda emocionada polo regreso do Deportivo ao lugar di que merece. Como alcaldesa e como deportivista admite que os actos destas tardes serán históricos.
5: Emocionada. Non? Estou segura que xe pola tarde a plaza estará chea de pais chorando e nenos vivindo, e nenas vivindo momentos históricos deses que quedan na memoria colectiva.
4: A cita será esta tarde a 7 na Praza de María Pita. Os xogadores sairán tras a recepción ao balcón do Concello Coruñés.
2: Ainda na Coruña, xa no político, o Grupo Municipal do BNG anuncia que non volverá a apoiar ningunha iniciativa nos plenos municipais ata que o goberno local de Inés Rei solucione a súa situación económica.
4: Despois dun informe do interventor que reflectía un buraco económico no Concello de 22 millóns de euros entre o desaxuste nas costas e o remanente líquido, os nacionalistas plántanse e piden á alcaldesa que tome medidas ou non sairá adiante ninguna iniciativa dos plenos co apoio do BNG. Avia Beira, do BNG.
6: O goberno local non vai poder levar ningún asunto a pleno acordado co BNG ata que nos poña en riba da mesa e poidamos solucionar a situación económica do Concello.
4: Había, por certo, xa oficialmente a nova candidata do bloque na Coruña, o seu antecesor, Francisco Jorquera, pasará a ser o viceportavoz.
2: Drástico descenso nas axudas da Deputación da Coruña ás confrarías da provincia é o que denuncian desde a Federación Provincial ao incluirse por primeira vez este ano un réxime especial de mínimos que está regulado por Europa desde o ano 2014. O sector non entende por que o aplican xusto no peor momento para os pósitos. Para algúns pode chegar a producir a paralización ou o peche da súa actividade.
4: Hai confrarías máis centradas no marisqueo e máis pequenas na nosa provincia que poden chegar a recibir este ano a menos da metade das axudas que estaban a recibir nos últimos anos. Daniel Formoso é o patrón de Muros e presidente da Federación Provincial de Confrarías.
7: Os máis afectados sempre son como o Cabo de Cruz, a Puebla, hai moitas afectadas. Confrarías, por exemplo, como a Muros, que o ano pasado lle viñeron 20,000 euros, este ano viñeron 8. E confrarías moi pequenas que viven casualmente do marisqueo, e claro, cando lle cortan isto...
4: As confrarías alertan de que a reducción destas contías pode provocar o peche de moitas confrarías. Solicitan unha xuntanza urxente coa Deputación, entidade que, destacan, xa mostrou a súa disposición para reunirse e explicar os motivos deste cambio.
2: Por certo, que un equipo de mergulladores da Confraría da Coruña traballa hoxe na recollida de algas na plataforma flotante do Parrote, na cidade de Herculina. Ao momento, retiraron máis de 300 kilos que se destinarán ao uso alimentario ou agrícola.
4: Trátase dun espazo inaugurado ano pasado e destinado ao baño, pero que de maneira natural se converteu nunha zona tranquila e idónea para o crecemento das algas. Agora analizaránse para determinar cal é o seu uso máis axeitado, así o explica o empresario Antonio Muiños.
8: Se llevan a analizar e se marcan por lote, por trazabilidad, e, bueno, si dan bien, pues, si se utilizan para alimentación, si no, las utilizamos para agricultura, ¿no? Pero el tema seguramente es que quedará moi bien porque, bueno, analíticas de agua están dando moi bien.
4: Este empresario que dirige a empresa Porto Muiños considera que o Parrote podría converterse en unha zona de cultivo constante.
9: O Concello de Santiago formaliza a multa á empresa Eulen por non asumir o contrato para xestionar os centros socioculturais do Concello no último momento, logo de ser adxudicado o servizo.
4: A Xunta de Goberno Local aprobou este luns a penalidade de algo máis de 49.000 euros á compañía polo abandono do contrato de indemnización destes centros que, lembramos, estiveron varios meses en servizo. Unha multa que, con todo, non desbota outro tipo de medidas judiciais. Miriam Louzao, voceira municipal.
10: Evidentemente, iso non quita que se haxa algunha outra opción de penalidade á empresa, vayamos a aplicar, segundo que estudien pois, os profesionais do Concello nese sentido, porque xa dixemos públicamente que non había explicación para non asumir ese contrato e, polo tanto, pois, que xa aplicaríamos o que a lei nos permiten estes casos.
9: Contalles tamén que a Policía Nacional e Gardacostas de Galicia decomisaron máis de 20 kilos de percebén na Coruña e 12 da Meixa en Ferrol. Foi no marco dos operativos contra o furtivismo realizados nestas dúas rías. Os axentes identificaron 13 persoas e 2 vehículos e tramitaron 12 denuncias por infraccións á Lei de Pesca de Galicia. Foi todo. Quedan agora na compaña do Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Luns con resaca aínda desa celebración do ascenso do Deportivo a Primeira División. De contado escoitaremos os protagonistas, pero esta xornada o protagonismo é tamén para unha bella demanda que está máis cerca de transformarse en realidade. Hai acordo no Congreso para que a AP9 sexa de titularidade galega. As 2:10, todos os detalles na Crónica de Galicia. Antes, comezamos falando de literatura. E que xa temos gañadores dos premios Xerais. Na categoría infantil e xuvenil, os galardóns son para Ivana Gómez con A banda da albóndega e Antón Lopo con A lingua dos grifóns. E no apartado adulto, a novela A boca do río foi a escollida polo xurado por afondar nas prácticas abusivas na ditadura, nun texto que fala de poder, da identidade dos povos e do espolio dos recursos naturais. O seu autor é Alberto Lema. Moi boa tarde.
2: Boa tarde, Andrea.
1: Norabó, primeiro, que nos contas nesta novela en A boca do río?
2: Moitísimas grazas, pois é unha novela que abrangue o acontecido en Galicia entre 1944 e 1965, eses 20 anos, non, de transición entre o que no franquismo foi a autarquía e o que despois foi a época dos tecnócratas, non, a época do desenvolvimentismo, non? E que tamén é a época dos encoros, non? Aí recolle a historia, son tres fíos que se van enlazando do ascenso da figura de López Rodó, non? O tecnócrata por antonomasia, desde a academia ata a cima do Estado, a resistencia antifranquista personificada na figura do piloto de José Castro Veiga, o último guerrilleiro, e tamén nun trasunto de Pedro Barría de la Maza, que é o conde de Fenosa, o presidente do Banco Pastor, e o promotor do encoro de Belesar, non? Porque ali en Belesar, con un ano e medio de diferenza, pois inauguran o encoro, e un ano e medio máis tarde, o 10 de marzo de 1965, pois matan o piloto, non? E de alguna maneira, ese lugar é o foco simbólico, digamos, e tamén narrativo de toda a novela.
1: Realmente non hai que ir tan lonxe para falar das polémicas arredor dos encoros. Hai uns anos foi de novo noticia con ese baleirado realizado polas eléctricas, é dicir que podemos traelo de alguna maneira tamén o presente.
2: Sí, eu creo que as infraestructuras hidráulicas, inda que digamos que teñen a súa orixe nese momento do franquismo, que teñen un enorme impacto sobre a poboación, hai xente desplazada, hai vilas enteiras como Porto Marín Bello, que son asolagadas, non? Parece que estamos nun momento dramático no que todo estaba permitido, non? Os que detentaban o poder, pero despois vemos que eses abusos se siguen mantendo, non? Hai uns anos acontecía no Eume, con eses tamén, digamos, baleirados un pouco fora de previsión, e tamén acontecía nos Xallas, non? Tamén operacións moi moi parecidas, son obras iso, que teñen un inmenso impacto ecolóxico sobre a vida da xente e que supuseron, insisto, pois a expulsión das súas casas e das súas terras de millóns de persoas, non?
1: A novela tamén a podemos traer ao presente con temas como Altri ou os eólicos. Onte mesmo houve outra manifestación pedindo o arquivo definitivo do proxecto de Altri.
2: Sí, eu creo que se ollamos como se justificaban os este tipo de procesos, non, de proxectos de grandes infraestructuras energéticas, vemos como hai certas continuidades, non, que por exemplo é a cuestión do emprego que se usa para justificar ambos casos, cando sabemos que o sector energético é moi pouco intensivo en emprego, ten moi pouca creación de emprego, non? E houve certas mudanzas interesantes, non? Agora xa non se fala tanto de progreso como se falaba nos anos 60, nos anos 50, falase máis de transición energética, non? Pero despois temos un modelo que conserva tamén certas semellanzas, como que reverte moi pouco no país, non temos unha diferencia en canto produtores no prezo da luz, e tampouco revertiu no pasado, creo que tampouco no presente vai acontecer nunha industrialización do país, non? Creo que efectivamente os tempos foron cambiando, agora cando menos temos moita máis capacidade de protesta que daquela, non? Eso sí que hai que reconhecerlo, que é unha mudanza significativa.
1: E volvendo ao galardón, este premio Xerais de novela trae consigo a publicación, non? A impresión do libro en papel, cando poderemos ter nas mans?
2: Pois mira, a gala dos Xerais é o 10 de outubro. O cal eu entendo que ese momento, no outono, será tamén cando este a disposición nas librerías coincidindo co lanzamento, pero non teño certas cales son as datas.
1: Bueno, haberá que estar atentos, entón, a cando chegue as librerías. Xa hai outro libro aí entre mans.
2: Pues mira, coincidiu a publicación deste libro, Da Boca do Río, debe ser o meu ano fluvial, coa publicación dun poemario que se foi xestando tamén no período de escritura da novela, pero tamén en anterior, que se chama Río Grande, non? E que, bueno, pues, que repite esa palabra río, pois pues, fala broma do ano fluvial, e que trata, de alguma maneira, da perda cultural e da memoria, pero fala da miña comarca natal, que é a de Bergantiños Oneira, non? A de Costa da Morte. E despois, bueno, pues sempre estamos explorando, sempre estamos investigando, pero o meu proceso de escritura é bastante lento, co cal entendo que ainda me vai costar empezar un proxecto rápido.
1: Bueno, de momento temos eses dous títulos, Poemario Río Grande, novela A Boca do Río, Premio Xerais de Novela 2026. Alberto Alemá, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Moitas grazas a ti, Andrea. Encantado de estar con vos.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Unha e 46 minutos, continuamos neste Mediodía Galicia. Desde o 2023, a normativa de sanidade mortuoria foi modificada en Galicia para regular os enterramentos por motivos confesionais, por exemplo, baixo rito musulmán. Porén, aquí aínda non hai ningún cemiterio exclusivo para esta comunidade. Isto podería mudar pronto. Imos ata Ourense, María Piñeiro.
3: Ourense podería converterse moi pronto na primeira cidade de Galicia dotada dun espazo digno e adaptado para os enterramentos da comunidade musulmá. A principios deste mes, e por iniciativa do Grupo Socialista, o Pleno Municipal aprobou a creación deste espazo. Para Natalia González, voceira do PSDG-PSOE no Concello, tratábase dunha cuestión de xustiza pendente dende hai décadas. Manter o contacto cos veciños desta comunidade no día a día levounos a tomar a decisión de poñer esta cuestión sobre a mesa no Pleno de Maio.
4: Vemos que no seu día a día moitos non son capaces de afrontar nin o custe emocional de non poder despedir como eles querrían a eses familiares falecidos, sino tamén o custe económico da repatriación e todos os gastos aparellados a ter que leválo a outras cidades e países.
3: Hoxe en Galicia viven de feito unhas 30.000 persoas que profesan a religión musulmá, 400 na cidade de Ourense. A costume da comunidade indica que despois dun ritual de preparación dos corpos e oración, os falecidos deben enterrarse en contacto coa terra, envoltos nunha saba e mirando cara a Meca. En 2023 entrou en vigor en Galicia un novo decreto de sanidade mortuoria que permite o soterramento dun corpo sen féretro por motivos religiosos. Pero a día de hoxe o problema é que non hai cemiterios municipais que o permitan por falta de espazo e por mor da normativa de cada concello. Só Ames, na provincia da Coruña, ten habilitadas a día de hoxe 40 prazas para este tipo de soterramentos que a comunidade realiza finalmente con féretro, pero deitando terra por riba. Miguel Ángel Garrido é xerente dunha funeraria en Quiroga, na provincia de Lugo, e dende hai unha década encárgase de boa parte dos soterramentos musulmáns de Galicia e tamén de Asturias.
5: O que estábamos haciendo hasta non hace mucho, teníamos que marcharnos a Burgos. Era o cementerio máis cercano en el que podíamos. Si bien é cierto que hai cementerios en Galicia, tenemos un cementerio musulmán en Coruña, pero eso fue de la época de Franco y ahora queda una especie de museo en el cual no se puede hacer cultura. Tenemos otro en Asturias, bueno, en Asturias hay varios, hay uno grandísimo que está abandonado, pero no podemos acceder a él. Hay otro en León que solo es válido para la gente que está residiendo en León.
3: A repatriación aos países de orixe é a opción desexada por moitas familias, pero o custo económico, xa que pode alcanzar ata os 6.000 euros, a burocracia e o arraigamento en Galicia da segunda xeración levan a esta comunidade a afrontar unha situación moitas veces desesperada. O custo persoal tamén é enorme se finalmente hai que trasladar o cadaleito ata un cemiterio afastado da residencia habitual da familia. Iso sabe o moi ben Mohamed Al-Rifai, médico no Hospital Universitario de Ourense, que perdeu o seu pai de orixe sirio este ano. Repatrialo quedou descartado polos conflitos que vive o país e porque a súa familia reside en Ourense. Burgos presentouse como alternativa e finalmente apareceu Ames.
6: Nosotros, claro, somos varios e entonces el ir a Santiago, pues eso, pues imagínate, si quieres ir o vas tú, me voy, llevo a mi madre, o un día voy con mi mujer, mujer, un día me llevo a los niños. Si la opción hubiese sido Burgos, pues visitaría la tumba una vez al año.
3: Auf y Gal representa a 28 comunidades musulmás das 4 provincias galegas. Para afrontar as repatriacións creou un fondo de axuda moitas veces insuficiente. Tamén conseguiu comprar o seu propio solar na provincia de Pontevedra para construir unha macbara, é dicir, un cemiterio musulmán. Presentados os papéis do proxecto, agora agardan a resposta da Xunta. El Mayub Dareme é o presidente.
7: Tenendo un cementerio propio o específico para musulmanes, non sería mala idea, vamos, tampouco va a perjudicar a nadie.
3: O Concello de Ourense asegura que se poñerá mans á obra nas próximas semanas, sen polo momento concretarse o espazo reservado para a comunidade musulmá, estará no cemiterio de Santa Mariña, o máis grande da cidade, ou se algunha parcela propiedade do municipio será o lugar axeitado, fala Mohamed Al-Rifai.
6: Estamos en un país onde se respeta as culturas, onde se respeta as religiones de cada uno, e que todos tenemos que tener el mismo derecho, independientemente de tu religión, creo yo.
3: De converterse en realidade o voto do Pleno Ourensán, Galicia deixaría de ser unha das poucas comunidades autónomas que aínda non contan hoxe en España con ningún lugar de soterramento musulmán. Un feito co que ademais estaríase cumprindo o acordo de cooperación asinado en 1992 entre o Estado e a Comisión Islámica de España, segundo cal, poder gozar dun enterro digno é un dereito fundamental para a comunidade musulmá.
1: Grazas, María Piñeiro, desde Ourense. Quen deixa para os deportes? Carlos Jiménez, moi boa tarde.
8: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: De seguido falamos dese ascenso do Depor, pero comezamos pola convocatoria de Borja Iglesias pro Mundial.
8: Sí, a unha menos 20, era o momento no que coñecíamos esta magnífica noticia.
9: Delanteros, Oyarzábal.
10: Dani Olmo.
11: Nico Williams.
12: Jeremy Pino.
13: Ferran Torres.
14: Borja Iglesias.
15: Víctor Muñoz.
16: Lamine Yamal.
17: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
8: A voz final do rei Felipe VI no vídeo da Federación Española de Fútbol. Borja Iglesias entre os 26 elegidos por Luis de la Fuente para o Mundial que comeza 11 de xuño. O debut de España será o día 15 ante Cabo Verde. E atención, porque tamén está nunha lista de xogadores para sudar antes do Mundial. O futbolista do Celta, Javi Rodríguez, que eso sí, non viaxará. Unha selección española que xogará un amigable en Riazor o 4 de xuño antes de viaxar cara a Estados Unidos.
1: Imos agora sí co regreso do Deportivo a Primeira.
8: 8 anos despois, o Deportivo regresa á máxima categoría do fútbol español. Gañou por 2-0 o Valladolid e ascende a falta dunha xornada para que remate a Liga. Entra o himno que queríamos que entrara antes. Triunfo que levou a festa ao estadio e, como non, ás rúas de A Coruña coa chegada dos xogadores á fanzón de Riazor pasadas ás 3 da madrugada, con todo tipo de cánticos, lembrando tamén o eterno rival. A nosa compañeira Noemí Alonso recollou os sons desa festa.
18: El Depor é de Primeira, é de Primeira!
19: Eu alegro-me moito, sempre ante todo son galego, quero que haxe un derbi, celebrálo, é unha festa de Galicia.
20: 8 años sufriendo para chegar aquí.
8: Con visitas tamén a 4 camiños.
21: Na miña vida había visto o Depor en Primeira.
22: Son muchos años esperando.
23: Estamos viendo partidos aí en el barro, que non pasaban del medio del campo, fatal. E mira, nunca hai que dejar de creer, nunca hai que dejar de soñar. E con esta afición, sabes, lo tenemos todo.
24: Yo soy valenciano y del Depor. Sí, he venido adrede 8 horas de tren, adrede para venir el ascenso. Ya es el tercer intento que vengo.
8: Y con objetivos muy altos para algunos aficionados.
25: ¡A por la Champions! ¡A por la Champions!
26: Que vayan preparando todos que llega el Super Depor.
8: Optimismo que non falta, Andrea. En una mañana, por cierto, se de visitas os patrocinadores do Depor.
1: Escoitamos también, Carlos, os grandes protagonistas do ascenso.
8: Sí, comenzamos por el adestrador, por Antonio Hidalgo. Discutido en algunos momentos la tempada, pero líder de un equipo que logró o que otros no pudieron hacer.
27: Un momento de muchísima felicidad, muchísimo trabajo detrás. Y bueno, ahora es momento de celebrar, de decir que hemos conseguido un objetivo que a principio de año todos queríamos estar ahí en la pelea, hemos llegado a conseguir el ascenso. Me pone muy contento por la gente, nos ha empujado muchísimo desde hace muchísimas semanas. La ciudad entera se ha volcado con nosotros y le quiero transmitir una inmensa alegría porque se lo merecen, ¿no?
8: Una rueda de prensa interrumpida por los jugadores. O primero en berrar o propio técnico.
28: ¡Valencia!
8: También, o xogador do Depor, Sergio Escudero, pasó por los micrófonos de Tablero Deportivo en Radio Nacional.
0: haciendo nuestro trabajo, ganando. Sabíamos que estábamos en primera división, al equipo se le ha visto que desde el principio ha querido ganar y pues ahí estamos, donde el Depor merece. Quiero dar las gracias a toda esa gente que nos ha estado apoyando durante todo este tiempo. Joder, la gente que se ha desplazado hoy aquí, la gente que se ha quedado fuera del estadio, la gente que se ha quedado en Coruña, pues al final todo el mundo se lo merece.
8: Ainda queda un último partido de Liga. Será domingo a 6:30 en Riazor ante a Unión Deportiva Las Palmas, coequipo canario, pelesando por un puesto no peleo de ascenso a primera, y después do partido visita en autobús a Catro Camiños. Después, vacacións y o próximo curso haberá derbi galego. Recuperamos o noso derbi.
1: Pues imos da Coruña a Vigo, porque o Celta lograba o sábado a clasificación para Europa League.
8: Vencendo por 1-0 Sevilla cun gol de Moriba e rematando un curso que Giraldez, o técnico do equipo vigués, califica cunha matrícula.
2: Le doy una matrícula de honor, me parece que es muy difícil repetir un año como este y ojalá pues podamos estabilizarnos en competiciones europeas, pero es muy muy complicado.
8: O Celta mellora a posición do curso pasado, remata na sexta posición, na 2024-25 foi séptimo, cun punto máis. O do sábado foi tamén unha festa, con discurso da presidenta, do adestrador, do capitán, de Iago Aspas, e foi tamén o último partido de algúns jogadores como Cervi, Eidú, Ristic, Mingueza, e quen sabe o que pode pasar con Marcos Alonso. Por él, preguntamos a Giraldez. Escoita a resposta e a pregunta.
10: Y ayer decías que eras optimista con la renovación de Marcos Alonso después de la continuidad de Aspas. No sé si te has cruzado con él.
2: Sí, lo primero que le he preguntado. Estaba hablando con Azpilicueta y he ido a preguntar a Azpilicueta si le había dicho algo ya a Marcos. Y me lo he llevado para un lado y es lo primero que he preguntado, pero el cabrón no suelta prenda. Entiéndeme, permitirme la expresión.
8: Permitimos a expresión. Un plantel que está de vacaciones. Mañá Giraldez terá unha xuntanza con Garcés e ás 12:30 comparece Aspas logo da renovación. O regreso para outro ano en Europa previsto para o 5 ou 6 de xullo. En próximos días falaremos deste tema, pero xa temos a equipos como a Juventus, Milán ou Bayer Leverkusen clasificados para esta competición.
1: Na primeira federación, o Celta Fortuna xa ten rival e hai polémica no Pontevedra.
8: Si, comenzamos polo Celta, o filial celeste, porque Europa será o primeiro rival do conxunto vigués na primeira eliminatoria de ascenso a segunda. Xa con horarios confirmados, o vindeiro domingo ás 4:15, ida no campo do Club Esportivo Europa, no Nou Sardeña, con capacidade para uns 4.000 espectadores, e a volta será en Balaídos o domingo 7, tamén ás 4:15. Se gaña, o seu rival por subir a segunda división será o vencedor da eliminatoria Ponferradina Atlético madrileño. Pero a polémica, como dicía, chegou co Pontevedra. Empatou a 2 co Avilés en Pasarón cun gol no minuto 105. Todos pensaban que o Pontevedra remataba quinto a Liga. Había unha tripla empate entre o club galego Castilla e Baracaldo. A Federación Española felicitou nas redes sociais o equipo pontevedrés, que festexou sobre o césped e pasaron a clasificación, pero pouco despois a Federación publicaba unha nova clasificación na que o filial madridista adiantaba o Pontevedra. O Pontevedra mandou un escrito protestando por esta decisión e agora está á espera do que decidan para mandar tamén outro recurso. Por que queda fora? Pois na tripla empate, Pontevedra e Castilla teñen 7 puntos, o Baracaldo con menos queda eliminado, e no golaveras particular entre Pontevedra e Castilla gaña o filial branco, cunha normativa que, a verdade, que non está nada clara. A Federación xa fixou o horario do partido do Castilla para o venres, polo tanto, está complicado que den marcha atrás. Nesta primeira Federación descendeu tamén o Ourense Club de Fútbol, xa estaba descendido o Arenteiro, e destacar que na fase de ascenso á segunda Federación, a Unión Deportiva Ourense venceu 1-0 con Quense no partido de ida, e de terceira a segunda Federación clasificados a Sociedade Deportiva Compostela e o Arteixo.
1: Abrimos páxina polideportiva co éxito europeo do Guardés.
8: Escoitamos outro himno, Andrea.
1: Claro, hai que celebrar.
8: O do Guardés, este é un poquinho menos coñecido. Éxito espectacular do Atlético Guardés, localidade galega, duns 10.000 habitantes, que conquistou o título da Eurocup feminina. Gañou unha volta na Sangriña 29-24 Michalovce eslovaco, na ida xa vencera por 4 goles de diferencia. Escuitamos a adestradora Ana Siaga.
11: Definir é un sentimento agora, estou un pouco en las nubes, pero estou moi contenta.
8: E a xogadora Cecilia Cachera.
12: Muy merecido, creo que hemos sido muy superiores. Una locura lo de la Sangriña.
8: Un futuro incierto no club, con cambio de adestrador, e pode haber novidades na directiva, ademais decir que o Porriño quedou eliminado no período polo título da división de honra femenina. E un último apuntamento en baloncesto, Básquet Coruña estará na final a 4 por ascender a Liga CB, gañou 76-87, no primeiro cuarto o resultado era 7-21, ante o Menorca, por lo tanto, o Básquet Coruña disputará esa final a 4 a xogar en a Coruña do 6-7 de xuño. O seu rival sairá da eliminatoria Fuenlabrada de Palencia. O Liceo está tamén na semifinal do período polo titulado que Liga, e Rubén Fernández y 7º Gran Premio de Motocross en Francia. Todo.
1: Gracias, Carlos Jiménez, Cos Deportes. Quedan ahora con resto de actualidad de EAS 12 Vez Crónica de Galicia.
3: Las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.

0: pión da Eurocup femenina, mentres que o Básquet Coruña clasificouse para disputar a final a 4 de ascenso a Liga CB a xogar en A Coruña.
1: Pois cos deportes poñémolo peche a esta Crónica de Galicia, pero regresamos a cada hora con toda a actualidade.